0: Edhe me trenin Radio Ramon, që da e shun u diu i plirës gatës kausës të si kanë tuen.
1: Dje, është e këfarë se forse. Ke levi dhe të të lagrat.
0: Pësajval, që edhi në surpreza, kula shkëdiola.
1: Kulecë rrive, a lecë falu e miqikas entik ndë men lë patrë shpronca.
0: Exact.
1: Alla sora.
0: Las punas petas canen alla lushon la las biadias que giden lu migia.
1: De. Dati on in a fiastots? Se vai si
0: che. Alla si a familia ven schon speras vi dina biadia ai conditra alle zveni nicolas petas. Che ba. Ah,
1: jetzt alles super.
0: Gelle als ich ja floh, in einem Familie in ein Kaffee si bune spettes, weil ja weh, a quai quai gaudin schon floh.
1: Ja, also, lo eins gut in jau.
0: Ja, beina.
1: Super. De, lutter mu dines budjen, lasch kupinen. Grazie fech pel telefon, Donna Julia Cominada. Di vis loni fech bi die vus avrin.
0: Grazie fech, samaglion.
1: Adia.
0: Adia.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch